0: ابھی آپ نے سنا فلم جب تک ہے جان سے یہ گانا، جسے گایا نیتی موہن، صوفیہ اشرف نے، اور جسے لکھا گلزار نے اور سنگیت دیا اے آر رحمان نے۔
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادن، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر میوزک ڈائریکٹر۔ پہلے اتم جگدیش اور اس کے بعد سنگیتکار اتم سنگھ۔ ایک اتم جیون
2: میں نکلا گٹلے،
1: جو سنگیت کی سادھنا میں بیتا۔ ایک وراٹ جیون کی کہانی۔
2: دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے۔
3: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوئی تھی۔
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سر

بے شک وادیاں اور فضائیں آپ کو بلا رہی ہیں اور بلا رہا ہے آپ کو جیمز آف انڈیا چیلنج. جی ہاں, آپ کو بتا دیں, ویسے تو دیکھیے دیش کے ہر ضلع کی اپنی خاص پہچان, اپنی سنسکرتی اور اپنی کہانی ہوتی ہے. انہیں انوٹھی کہانیوں کو دیش اور دنیا کے سامنے لانے کے ادیش سے سوچنا ایوم پرسارن منترالے نے جیمز آف انڈیا چیلنج کی شروعات کی ہے. اس پہل کے تحت دیش کے ابھرتے ڈیجیٹل کریٹرز کو اپنے ضلع کی سنسکرتی, وراثت, پریٹن, پرمپراؤں, اتہاس اور ستھانی اپلبدھیوں کو رچناتمک ڈیجیٹل مادھیم سے پرستت کرنے کا اوسر دیا جا رہا ہے. اس ابھیان کے پائلٹ چرن میں چنڈی گڑھ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آپ پنجیکرن بھی کر سکتے ہیں, وہ ایسے مائی ویوز پر جا کر اپنے موبائل نمبر سے رجسٹر لاگ ان کرنا ہے, موبائل نمبر پہ آئے ہوئے او ٹی پی کو درج کرنا ہے, پھر جیمز آف انڈیا چیلنج چن کر اپنی ایک سے تین منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں.

کوئی بات نہیں، آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا، یہ ہمیں بڑی خوشی دے رہی ہے، اس بات کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے۔ ایک شروتا کی ٹپ

فوجی ساتھیوں، 6 فروری سن 1948 کو نوشیرہ سے سٹے علاقے کے ٹین دھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سینا کے سفل سنچالن، عدم ساہس، ادویتی کوٹنیتک کشمتا، کاریہ کشلتا، ادبھت شورے اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔